život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

curtido. Jazz.

pije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni sto put, ali smo

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vološa. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća, izdanje za petak 18. septembar 2026. godine. Eto, malo pomalo stigli smo do kraja radne sedmice, još danas nekako izgurajte, ja se nadam da je slobodan vikend pred vama, ja ću se radovati kao da i ja odmaram i subotu i nedjelju, iako radim i sutra. Moje ime je Azra Grbo i danas sam također raspoložena da se sa zadovoljstvom družim sa vama sve do 13 sati i 30 minuta. Tu je i kolega od 9 sati, kolega Ethem Džuho. Druga smjena ove sedmice, kolegica Advija Tirić. U svakom slučaju, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program našeg radija. Ono što slijedi jeste prvo poruka našeg poslovnog partnera, nakon toga jedna ljubav, jedna matija, onda ambasador, jedna stara pjesma, kaže: imam jedan strašan plan. E, neka vaš plan bude kako provesti slobodne dane.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada violeta 5,45.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

0: Radio Vogošća.
1: E, tako su nekad pjevali ambasadori kako imaju strašan plan. Ja pravo volim ovu staru muziku, da tako kažem, nadam se da i vama godi. Naravno da uvijek možete poslati poruku na Viber broj 062045118 ili nas pozvati na broj telefona 434888. Ako imate neku želju, evo, ako vam je prahnula, slušate u automobilu ili u svojim domovima, ili ste već na radnim mjestima, vi imate posebne pogodnosti, znači sve može. A ono što također može, evo, informacije o tome kako nas to vrijeme očekuje danas u našoj prekrasnoj domovini. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje, ponegdje uz kišu je moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu danas također umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše, jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Danas, sutra i prekosutra u Vogošći živo, evo, danas se obilježava čuvena bitka za Žuč, 34. godišnjica. Nažalost, na današnji dan prije 34 godine poginuo i vogošćanski heroj, legendarni Mujo Šejto, tako da će na prigodan način biti obilježena ova manifestacija, prvo u Ugorskom kod takozvane Šabanove kuće, znači kod spomen obilježja, a nakon toga će svi zajedno otići na platu brda Žuč i prisjetiti se tih teških ali slavnih dana. Što se tiče Vogošće, sve je spremno i za utrku Volvo Vogošća 5K. Veliki broj učesnika, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz zemalja regiona. Zaista sjajna stvar. Inicijativu je prije 9 godina pokrenuo naš dragi Haris Fazlić, poznati triatlonac, sportista, ljubitelj sporta zaista, i bude to jedan odličan, odličan događaj. A tokom dva dana, subote i nedjelje, u dvorani Emil Bečko također jedan sjajan događaj u organizaciji gimnastičkog kluba Olimp, znači turnir u ritmičkoj gimnastici pod nazivom Ševala Mujić. Ševala Mujić je žena heroina koja je poginula u odbrani svoje domovine i naša Ana i Neska ne dopuštaju da se njeno ime zaboravi, a u svakom slučaju prenose ljubav za sport na mlade generacije. Veliki broj djevojčica i djevojaka u Vogošći koje vole gimnastiku i bave se gimnastikom. Također na ovom događaju bude mnogo dragih gostiju, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz drugih zemalja. Pa eto, ukoliko vas nešto zanima od ovoga što će se dešavati, svakako dođite, posjetite, svi ste naravno dobrodošli, ne samo Vogošćani, nego apsolutno svi koji nas slušate. Izvinjavam se, malo sam se raspričala, ajmo mi pjevat auto, stop i motori, pa onda Dino Merlin kaže, ja potpuno trijezan umirem.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Iako su meteorolozi najavili danas kišu, evo gledam ovo nebo iznad Vogošće, tako je lijepo jutro, tako je sunčano, pa evo ne znam kako će biti kasnije tokom dana. U svakom slučaju, znači meteorolozi su danas u Bosni i Hercegovini najavili kišu, pa vidjet ćemo hoće li zaista ispasti. Ono što slijedi jeste izvještaj iz Bihamka o stanju na našim cestama. Petkom su uvijek malo veće gužve, pa pozivamo na dodatni oprez. Kada su u pitanju jutra, već su počele one magle One magle koje nas nekako onemogućavaju da smo skoncentrisani 100% prilikom vožnje, tako da još jednom molim za oprez, zaista zbog sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Neću jutro čitati sve ove radove, čitamo svako jutro otprilike, vi znate gdje se izvode, samo ćemo reći. Tako kažu u Bihamku, posljednji dan ljeta donese svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. A kada spominjemo granične prijelaze, za sada vozila na graničnim prijelazima ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Znači, znate otprilike gdje se izvode ovi radovi, na kraju krajeva poštujte signalizaciju, poštujte sve one znakove koji se nalaze na cesti zbog svoje, kako rekao, ali i sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju. Ono što posebno želim istaći jeste da je veliki broj djece i mladih na ulicama, tako da zaista svi trebamo biti dodatno oprezni, posebno kada smo u vozilima, ovim električnim romobilima, to ne mogu da govorim, voze brzo, ne obraćaju pažnju ili jednostavno ne znaju saobraćajne propise, ali kako su najavili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, i taj problem će biti uskoro riješen, bit će definisano zakonom ko to može voziti električne romobile, kako i na koji način. Eto, fino, uživam svaki put poslije Bihamka da stavim ovaj džingl koji je snimila naša draga Nina prije 30 godina, zaista jedan od najljepših glasova.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Radio Vogošća.
1: Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za prijem 300 novih policijskih službenika u upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, čime se nastavlja proces kadrovskog jačanja policijskih snaga u ovom kantonu. Novo zapošljavanje trebalo bi doprinijeti očuvanju operativnosti policije i njenom odgovoru na sve složenije sigurnosne izazove s kojim se Tuzlanski kanton suočava. Kako je saopćeno iz vlade Tuzlanskog kantona, saglasnost se odnosi na prijem 300 policijskih službenika u početnom činu policajac na neodređeno vrijeme. Dodatno kadrovsko jačanje policije posebno je značajno u okolnostima u kojim se Tuzlanski kanton suočava s

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Kao i svako jutro govorimo o tome šta piše Avaz i šta piše Oslobođenje. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem Avazu čitajte zašto šteta sakriva ugovore. Jasna poruka, građani Zence jasno rekli šta misli o Bečiroviću. Amerika bira, počinje rano glasanje, odlučuje se hoće li Trump zadržati kontrolu nad Kongresom. Uznemirujući video, policajac ga držao za vrat dok je žrtva govorila da će umrijeti Arminu, niko nije pružio pomoć. Prije 40 godina poginuli Dražen Ričel i Aljoša Buha, članovi Crvene jabuke. Oslobođenje piše, poznat identitet muškarca kod kojeg je pronađeno više od tona droge. Slučaj u BiH komšiluku, veterinar im došao izliješiti bolesnu kravu, oni ga napali vilama. Epilog nesreće u Austriji, radnika iz Bosne i Hercegovine usmrtila kabina kamiona, vlasnik i mehaničar oslobođeni. Propao plan, raskrinkana prevarantica, kako je Bosanka pala prilikom primopredaje para. Posljednji dan ljeta donijeli je prvi problem vozačima maglu. U Dalmaciji snažno olujno nevrijeme pogodilo dijelove Hrvatske, stigli prvi snimci. Tako pišu Avazi Oslobođenja, ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Mjesec dana blokade računa radio televizije Bosne i Hercegovine ostavlja nesagledive posljedice na poslovanje ove medijske kuće, njene zaposlenike i programski sadržaj. Radnici su ostali bez plata, toplog obroka i naknada za prijevoz, dok je značajan broj ostao i bez prava na zdravstveno osiguranje. Zbog financijskog kolapsa, javni servis bio je primoran drastično smanjiti produkciju i odustati od odlazaka na teren. Šestorica policajaca ove sedmice će se pred sudom izjašnjavati o krivici zbog optužbi da su tokom intervencije 8. decembra 24. u Ljubljani prekoračili ovlasti pri upotrebi sredstava prisile. Od posljedica njihove intervencije 37-godišnji Armir Đutović je preminuo u bolnici 3 dana kasnije. Jedan policajac se tereti da je prouzrokovao smrt iz nehata, a petorca za nepružanje pomoći. 7 od 10 registrovanih američkih glasača smatra da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nedostaje jasna strategija za okončanje rata s Iranom, pokazala je nova anketa. Istraživanje je pokazalo da takvo mišljenje dijeli 71% ispitanika, uključujući 95% demokrata, 83% nezavisnih glasača i 43% republikanaca. Teatar 071 novu umjetničku sezonu 26. a 27. otvara bogatim repertoarom koji publici donosi predstave različitih tematskih i umjetničkih sadržaja. Ljubitelje teatarske umjetnosti očekuju predstave Poljubac žene pauka, Snajper, Lijevo-desno glumac i Posljednji čas klavira. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

I u jutarnjem programu ćemo još kratko vremenu, izvinjavamo se zbog kratkog prekida programa, tehnički problem koji je brzinski riješio naš Muhamed. Temperature zraka u 8 sati su bile sljedeće: Bjelašnica 8 stupnjeva, Stepeni, Sokolac 11, Ivan Sedlo i Livno 12, Bihać, Bugojno, Drvar i Sanski most 14, Banja Luka, Prijedor, Sarajevo i Srebrenica 15, Doboj, Gradačac, Jajce, Tuzla, Zenca i Zvornik 16, Bijeljina 17, Trebinje 18, Mostar 19 i Neum 22 stepena. Eto tako će nam otprilike danas izgledati vrijeme u Bosni i Hercegovini, znači pretežno oblačno, meteorolozi su najavili i pljuskove, pa eto vidjet ćemo kako to sve izgleda. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

твой смешный за натуру халине. Сандалы боя не сочиняй.

Radio Vogošća. Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Za pun rezervoar dizela građani Bosne i Hercegovine moraju izdvojiti preko 200 maraka. Veća poskupljenja su neizbježna. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo su u porastu. Za pun rezervoar od 55 litara dizela vozači moraju izdvojiti preko 200 maraka, dok ista količina benzina košta do 170 maraka. Iako je na većini pumpi cijena dizela i dalje ispod 3,8 maraka po litru, ekonomski analitičari upozoravaju da su nova i znatno veća poskupljenja gotovo neizbježna. Glavni uzrok novog vala poskupljenja leži u globalnim sukobima i napadima na ključnu naftnu infrastrukturu na Bliskom istoku. Zbog ozbiljnih oštećenja na saudijskom East-West naftovodu, ali i na pojedinim rafinerijama i skladištima, snabdijevanje je značajno poremećeno. Dodatni problem stvara smanjen protok nafte kroz Hormuški Moreuz, dok procjene pokazuju da bi sanacija naftovoda mogla potrajati i do 2 mjeseca. Znači, građani Vogošće, Bosne i Hercegovine koji koristi dizel zaista nisu baš sretni, jer evo, još jednom ponavljamo, za pun rezervoar dizela građani naše zemlje moraju izdvojiti preko 200 maraka, a veća poskupljenja su i dalje neizbježna.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Mjesec dana blokade računa radio televizije Bosne i Hercegovine ostavlja nesagledive posljedice na poslovanje ove medijske kuće, njene zaposlenike i programski sadržaj. Radnici su ostali bez plata, toplog obroka i naknada za prijevoz, dok je značajan broj njih ostao i bez prava na zdravstveno osiguranje. Šestorci policajaca ove sedmice će se naći pred sudom i izjašnjavaće se o krivici zbog optužbi da su tokom intervencije 8. decembra 2024. godine u Ljubljani prekoračili ovlasti pri upotrebi sredstava prisile. Od posljedica njihove intervencije 37-godišnji Armin Đutović je preminuo u bolnici 3 dana kasnije. 7 od 10 registrovanih američkih glasača smatra da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nedostaje jasna strategija za okončanje rata s Iranom, pokazala je nova anketa. Teatar 071 novu umjetničku sezonu 26-27 otvara bogatim repertoarom koji publici donosi predstave različitih tematskih i umjetničkih sadržaja. Ljubitelje teatarske umjetnosti očekuju predstave Poljubac žene pauka, Snajper, Lijevo-desno glumac i Posljednji čas klavira. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Radio Vokuša. A u jutarnjem programu, poštovani slušaoci, evo i bio prognoza. Pogoršanje vremena uz moguću kišu i pljuskove širom zemlje uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Tegobe kod hroničnih bolesnika djelomično će se pojačati. Moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, promjene raspoloženja i dekoncentracije. Opšta slika će biti lošija u Hercegovini i Zapadnoj Bosni.

0: Radio. Vogošć.
1: 9:44, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. U našem studiju očekujemo Adnana Kantića iz fudbalskog kluba Unis iz Vogošće. Naime, završena je rekonstrukcija spomen obilježja na stadionu Hakija Mršo. To je tema o kojoj bismo razgovarali. Evo, očekivat ćemo ga u našem studiju, a u Vogošći danas je četvrta ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Crveni križ općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine organizuje četvrtu ovogodišnju akciju. Naravno, akcija će biti održana u prostorijama Crvenog križa općine Vogošća, to je ulica Igmanska 50 ispred zgrade Doma zdravlja Vogošća. Ko ne zna, u vremenu od 10 do 14 sati iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave i punoljetne građane da se odazovu ovoj humanoj akciji i svojim dobrovoljnim darivanjem krvi pomognu u spašavanju života onima kojima je krv neophodna. Eto, znači, u vremenu 10 do 14 sati Vogošćani su zaista svaki put pokazali svoje veliko srce, pokazali su svoju humanost, odazvali su se akcijama koje organizuje Crveni križ općine Vogošća. Nadamo se da će biti i tako, tako i danas, a svakako ćemo pokušati kontaktirati Tajšu Abazovski da nam u jutarnjem programu prenese informacije kakav je bio odziv. I dalje sviramo i pjevamo. Hari kaže, baš ti lijepo stoje suze.

0: Radio Vokuša.
1: A najavljena promjena vremena jučer je stigla na područje Srednje Dalmacije donoseći obilnu kišu, snažne udare vjetra te intenzivnu grmljavinu. Najteže je pogođeno šire šibensko područje gdje su u kratkom vremenu pale velike količine oborina. Prema podacima automatskih meteoroloških stanica iz mreže Šibenik Meteo, količina padavina bila je izrazito neujednačena, što je karakteristično za ovakav tip grmljavinskih pljuskova. Ovisno o lokaciji, izmjereno između 10 i čak 50 litara kiše po kvadratnom metru, pri čemu su najveće količine zabilježene upravo na širem području Šibenika. Da je nevrijeme na pojedinim lokacijama bilo intenzivno, potvrđuju i brojni izvještaji s terena, a na cestama se brzo nakupla voda ponegdje u tolikoj količini da je saobraćaj bio znatno otežan. Eto, meteorolozi su slično vrijeme najavili i za Bosnu i Hercegovinu, pa vidjet ćemo kako će biti stanje u svakom slučaju. I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10 je sati, vrijeme za vijesti. Mjesec dana blokade računa radio televizije Bosne i Hercegovine ostavlja nesagledive posljedice na poslovanje ove medijske kuće i njene zaposlenike i programski sadržaj. Radnici su ostali bez plata, toplog obroka i naknada za prijevoz, dok je značajan broj njih ostao i bez prava na zdravstveno osiguranje. Šestorica policajaca ove sedmice će se pred sudom izjašnjavati o krivici zbog optužbi da su tokom intervencije 8. decembra 24. u Ljubljani prekoračili ovlasti pri upotrebi sredstava prisile. Od posljedica njihove intervencije 37-godišnji Armin Đutović je preminuo u bolnici 3 dana kasnije. 7 od 10 registrovanih američkih glasača smatra da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nedostaje jasna strategija za okončanje rata s Iranom, pokazala je nova anketa. Teatar 071 novu umjetničku sezonu 26-27 otvara bogatim repertoarom koji publici donosi predstave različitih tematskih i umjetničkih sadržaja. Ljubitelje teatarske umjetnosti očekuju predstave Poljubac žene pauka, Snajper, Lijevo-desno glumac i Posljednji čas klavira. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, 10 je sati i 13 minuta, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Javio nam se Adnan Kantić, kaže da je spriječen da dođe u naš studio i da ćemo dogovoriti to gostovanje tokom sljedeće sedmice. Nema veze, eto, rekli smo već danas i tokom vikenda zaista brojni događaj u Vogošći, obilježavanje 34. godišnjice bitke za Žuč. To je dan kad je poginuo i vogošćanski heroj, legendarni komandant Mujo Šejto. Evo, 10 sati počela akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Crvenog križa općine Vogošća, trajaće sve do 14 sati. Molim vas, ukoliko možete, odazovite se ovoj akciji i pokažite svoju humanost, jer na taj način zaista se nekome može spasiti život. To nije onako tek radi reda da se kaže. Vikend pred nama, još jednom ću ponoviti, zaista za ljubitelje sporta pravi praznik. Gimnastički klub Olimp organizuje turnir u ritmičkoj gimnastici pod nazivom Ševala Mujić. Znači, vogošćanska petica popularna sutra se održava u Vogošći. Haris Fazlić i sva ostala ekipa pa ima pune ruke posla i bit će to sjajan događaj kao i svake godine. Sve ovo o čemu pričam će propratiti ekipe Radio Televizije Vogošća. Ja ću sada spomenuti informaciju koja je juče izazvala malo zabune kod naših sugrađana. Naime, općina Vogošća je objavila da voda sa lokalnog vodovoda 7 Vrela nije za piće. Znači, javna ustanova Zavod za javno zdravstvo uzeo je uzorak vode sa lokalnih vodovoda na području općine Vogošća i stigla je obavijest o tome da izvještaj o mikrobiološkom, fizičko-hemijskom ispitivanju ne odgovara prema pravilniku na lokalnom vodovodu 7 Vrela. Evo, ja sad pokušavam da izguglam gdje su ta vrela, ali znači građani Vogošće u centralnom dijelu, svi oni koji koriste vodu iz preduzeća vodovod kanalizacije nemaju nikakav razlog za zabrinutost. Riječ je o lokalnom vodovodu. To su znači izvori gdje su napravljene te kaptaže, rezervoari i tako dalje. Pričali smo o tome u našim informativnim emisijama. Znači, nemate razloga za zabrinutost. Voda sa lokalnog vodovoda 7 Vrela nije za piće. Odmah se odbor u toj mjesnoj zajednici organizuje, očisti se i ponovo voda uskoro bude ispravna. A evo, pretpostavljam do kraja jutarnjeg programa da će imati informaciju i tačno o kojem području je riječ kada je u pitanju ova voda. I u nastavku sviramo i pjevamo. Evo, Đuho je nešto na redu na listu, pa da čujemo njegov ukus.

0: olsun, lezzet olsun, darısı mega hitte.
1: Vraćamo se opet na priču Sedam vrela, znači voda sa lokalnog vodovoda Sedam vrela nije za piće. Takva voda je epidemiološki rizična po zdravlje korisnika, nije za piće kao ni za ličnu higijenu, higijenu prostora i higijenu posuđa u kojem se hrana priprema i distribuira. Korisnice moli da istu ne upotrebljavaju sve do obavijesti o higijenskoj ispravnosti vode koja će biti dostavljena od strane Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajeva. Sada ja sam kontaktirala odgovorne u općini Vogošća, služba za komunalne poslove, razgovarala sa Selmom, Selma Smajća u pitanju, vrlo ljubazna, kooperativna, i saznala sam, znači, ti Sedam vrela se nalaze u gornjoj zoni svraka. Ljudi koji žive tu, oni znaju, znači riječ je o lokalnom vodovodu, to nije voda koju isporučuje kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod kanalizacija, tako da građani u Bogošći ne trebaju u principu biti zabrnuti, a uskoro će se reagovati, očistit će se taj rezervoar i ponovo će građani moći koristiti ispravnu vodu za piće. Eto, nadam se da ste zadovoljni.

0: Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.
1: Na stanici

0: nam to pripremate ovaj put, kada počinje sam turnir i sve ostalo što nas zanima?
1: Pa dobro, evo u cijelu priču koju ću sada ispričati, upravo je prepoznao Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, koji je gimnastički klub Olimp nominovao i proglasio za promotora sporta Bosne i Hercegovine. Mi ćemo svojim radom dokazati da smo to zaslužili. Evo na koji način. Radi se znači o kombinaciji sporta i umjetnosti, a to je ritmička gimnastika. Ove godine održava se 16. po redu, sada u subotu, nedjelju 19. i 20. septembra u sportskoj dvorani Amel Bečković. Održava se internacionalni turnir ritmičke gimnastike u individualnim grupnim vježbama, koji će okupiti negdje oko 500 djevojčica iz prevashodno ove godine iz regiona našeg, iz okruženja. Otvaranje je sutra subota u 11 časova, gdje ćemo priličiti naš načelnik opštine Migdal Hasanović, otvorit će turnir. Naravno, naglasit ćemo da ove godine imamo podršku, zaista nije neka sada da možemo spektakularno nešto najaviti, ali za nas sasvim dovoljno da možemo da provedemo naš plan i program. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo, našoj općini Vogošće i našim donatorima i sponzorima koji svi podržavaju ovaj turnir. Otvaranje u 13 časova, kao što sam rekao, nakon toga ide gala program gdje ćemo imati goste iz kulturno-umjetničkog društva našeg Vogošća, naše kadetkinje koji će nam se predstaviti sa igrama iz Hercegovine, također grupne vježbe, pojedini i individualni nastupi prijavljenih gimnastičara iz određenih klubova iz Sarajeva, iz Tuzle i Zemce ove godine. Također imat ćemo počasnog gosta, to je naša Ekaterina Vera Čagana, koja je prima balerina Narodnog pozorišta. Sad, kao što znate, balet je sastavni dio ritmičke gimnastike, tako da ćemo imati nju kao i gosta, a boga mi kao i kritičara koji će nam ukazati na neke naše propuste koje mi činimo. Naši dragi gosti također već su ovog momenta sada upravo lete preko Poljske, kako smo javili. Stiže nam Katarina Pisecki-Karni, Dmitri Breko, oni su jedan par akrobalansa, prvaci su svijeta u akrobalansu. Katarina je Ukrajinka, Dmitri je Rus, ali to je jedan divan par. Naša Katja je dvostruka učesnica olimpijskih igara i srebrna sa olimpijskih igara, tako da ćemo zaista prisustvovati jednom lijepom spektaklu, raj za oči, da vidite nešto neobično, nešto što spaja umjetnost, snagu, brzinu, vještinu i fleksibilnost. Naš oficijalni fotograf dolazi nam iz Holandije, to je Bart Tavrem, koji je radio jednu monografiju naše Bosne i Hercegovine koja je u Holandiji prezentovana i prodate u 5000 primjeraka. Također ove godine dirigent cijele ove naše priče je najuspješnija gimnastičarka svih vremena ex-Jugoslavije, glavni sudija i odgovorni sudija ovoga turnira je Milena Reljin Tatić. Neko ko je osmislio sve ovo i ko će voditi cijelu ovu priču je upravo potpredsjednica gimnastičkog kluba Olimp, Nese Baraščić. Zahvaljujemo se ovom prilikom. Nešto što je neobično, eto ja obzirom da još nisam najboljeg zdravstvenog stanja, ali mogu djelimično da pomognem. Zahvaljujem se, ja neću imenovati, da ne bude sada da nešto posebno reklamiram, ali priredili su na divne poklone naši prijatelji iz Doboja, iz Banja Luke, iz Sarajeva. Svaki predstavnik kluba koji dođe dobit će jedan simboličan, ali lijepi poklon, tih juvelirnica koji je namijenjen njima. I nešto što je posebno rađeno za našu Milenu Reljin Tatić, čak sam se ja iznenadio tako, evo da spomenem njenog supruga ovom prilikom, ime mu je Čata, posvećeno je njima jer mi imamo jednu divnu saradnju, evo 10 godina za redom, svake godine mijenjaju se ili ona ili naša Jasmina Mančić, a kao što znate Milena Reljin sudi olimpijske igre i sudija je Breve 1 koji ima ovlaštenje da poništi čak i olimpijski rezultat.

0: Finansije, kako mi sudi, je tu riječ ekspert. Tako da će, nadamo se, cijela ova priča uspješno proteći. Ovom prilikom, pošto su to lokalna naša sredina, jel tako, zahvaljujem se našoj Čevabđinci Desetka, koja će upriličiti sve to našim srcem Marketi, koji su sponzori, na neki način, ovog našeg turnira, naše drage roditelje, naše mame koje će napraviti pite, da mi sirnice, hurmađike, znači da mi smo poznati kao dobri domaćini, a svi koji dođu, dobro su došli na našu bosansku kuhinju. To bi bilo, eto, da prođemo ukratko ja kroz ovu priču. Ono što je najbitnije, uživat ćemo u lijepim vježbama. Djevojčice su, jel, ovo je sport koji je eksplicitno jedini ženski sport na svijetu. Djevojčice od 14 godina koja je najstarija i 4 godine koja je najmlađa.
1: Ane, zaista, evo, sve sjajno zvuči i svake godine sve bude onako na visokom nivou kada je u pitanju sama organizacija i vas u klubu i podrška vaših dragih prijatelja i roditelja, djevojčica koje se bave gimnastikom. Jeste li zadovoljni šta ste postigli tokom svih ovih godina? Evo, zaista, jedan sjajan događaj, znači vrhunski, Katja i Dima dolaze u Vogošću, najpoznatije imena svijeta gimnastike sjede u žiriju, odlučuju, znači kako su djevojčice nastupili, kako se pokazale i dokazale. To je zaista, ja sam to nekoliko puta već rekla, kao pravi praznik sporta. Zaista je užitak doći u dvoranu Amel Bečković i pogledati, bez obzira da li vam se neko u porodici bavi gimnastikom ili ne, uživati u jednom prekrasnom sportskom događaju.
0: Pa eto, uspjeli smo da dočekamo, u stvari svaki klub ima neku strategiju razvoja, ali tako. Mi smo uspjeli da izvedemo jednu svoju generaciju u potpunosti. Te djevojčice su počele trenirati sa 4 godine. Evo, upravo ove godine, kad je u pitanju sport i zakon o sportu, ove godine će u potpunosti ući ispunjavati te zakone da mogu samostalno voditi ova udruženja, a znači radi se o djevojčicama koji su sada inženjeri, završili su građevinske fakultete, doktori medicine, nuklearne medicine i tako dalje. Znači, zaista se radi o jednim finim kapacitetima, finoj djeci koje su odrasle svi ovih godina u jednom lijepom okruženju koje je stvarala, znači ova Vogošća koja stvara da sport i trudi se. Jel, znamo mi kako se podržavaju svi sportovi na svim općinskim nivoima, makar u kantonu Sarajevo, jel tako? Mislim da mi prednjačimo koliko toliko. Pa imamo, nisu tad to neko spektakularni uslovi, ali imamo osnovne uslovi da treniramo, izvedila općina Vogošća nama besplatne termine, da možemo da se bavimo raznim sportovima, ne mora to biti samo gimnastika, nebitno. Bitno da dijete bude u sportu i savjetujem svakom roditelju da bilo šta upiše. Naravno, uvijek čak potencira da to u početku bude dok su mali ti bazni sportovi, reću šta su bazni sportovi, to su plivanje, gimnastika, atletika, znači da razvije svoju senzomotoriku, da kasnije može da ode u granski sport gdje će on sigurno iskazati te svoje vještine koje usvoje sve ovih godina. Eto, mi smo uspjeli tako da izvedemo te generacije. Otprilike za ovih nekih 20 godina, iduće godine nam je jubilarni 20 godina postojanja ovoga kluba. I to će biti, ja se nadam da ću i ja biti zdravstveno dobar i da ćemo se vratiti na staru priču otprilike negdje na 2017. godinu kada ćemo imati negdje od 15 do 20 država učesnice i napravit ćemo jedan spektakl i potrudit ćemo se već čim završi ovaj turnir da damo akcenat na pripremi tog jubilarnog turnira koji će se zaista pamtiti. Ja se iskreno nadam da će upriličiti nama podršku i Ministarstvo za turizam i Federacije i Bosne i Hercegovine, naš kanton, podrazumijeva se Federacija, svima ćemo se obratiti i sve će biti javno. Zašto? Želimo da promovišemo Bosnu i Hercegovinu, želimo da promovišemo sport, da dovedemo sportice iz cijeloga svijeta kao što su tada bili najboljeg gimnastičara na svijetu. Nešto što je specifikum, svi gimnastičarke, evo pratite, ja mogu da od Borjane Kalin, da ne nabrajam sada Marije, puno imena tu je prošlo, i svi su kasnije bili ili svjetski prvaci ili olimpijski pobjednici, a prve nastupe, prve medalje ovdje su osvojili u Vogošću. Znači, nešto što motiviše, mi pružamo nešto što motiviše sve te gimnastičare, a to je naša toplina, naša gostoprimstvo.
1: Ma sjajno je to čuti zaista. Evo ja sam malo prije pobrojala ko je to sve uključeno u ovu priču, ali zaista najveći teret tokom svih ovih godina nosite vi i vaša supruga Neska Raščić, koja zaista radi sjajne stvari. Svaka vam čast na svemu što ste do sada uradili. Imamo još nekoliko minuta za razgovor. Samo kratko da spomenimo. Naziv turnira je Ševala Mujić, znači to je bosansko-hercegovačka heroina koja je dala svoj život za Bosnu i Hercegovinu. Danas nam se obilježava 34. godišnjica čuvene bitke za Žuč, kada je poginuo komandant, legendarni komandant Mujo Šejto. Mi u Bogošći čuvamo sjećanje na te teške, ali slavne dane, čuvamo sjećanje na sve te ljude koji nisu sa nama, a i evo, vi ste jedan od onih i također Neska, koji su dali neizmjeran doprinos u odbrani naše domovine.
0: Ma dobro, a za taj nekako ratni put, to je naša jednostavno bila obaveza. Bili smo mladi, volili smo svoju Bosnu. Eto, ja sam jedan od tih obučenih ljudi tada u tim godinama bio i smatrao sam da treba sve svoje kapacitete, jel, da stavim na raspolaganju. Bilo mi je zadovoljstvo imati Ševalu Mujić u svojim redovima. Kao što znate, Ševala Mujić je jedina žena koja je dala svoj život uniformi na ovom lokalitetu. U toku je jedan prijedlog, vidjet ćemo da dovoljno je da se stalno kaže na vijeću, ja to sada njih pozivam, da putem ovog radija, radi se o jednoj maloj šetnici gore u ulici 24. juni, koja apsolutno ništa neće ugroziti, znači čak ni jedan broj zgrade, ni ulicu, ništa znači neće promijeniti, samo je dovoljno da nosi naziv taj, da mogu da dođu naše mame sa bebama, da prošetaju. Tu puna je cvijeća. Ta šetnica je jednog kratkog potesa od nekih možda stotinjak metara. Ne samo da to stanovništvo odozgo, nego da dođu i ljudi sa strane, da se tu osjećaju ugodno. Prepuna je lijepih klupa, lijepog cvijeća. Jedan fini ambijent, a eto, simbolično da nosi naziv, jer svi su nazivi nekako podređeni. Upravo vidite, evo, spominjamo i jeli, naše heroje, ali mislim da zaslužuje makar jednu šetnicu naša Ševala Mujić.
1: Svakako, lijepo ste to rekli. Evo, za sami kraj razgovora da pozovemo sve one koji nas slušaju u ovom trenutku da dođu sutra i prekostro u dvoranu Amel Bečković da uživaju. Eto, to je pravi termin, znači samo da dođu i da uživaju.
0: Hvala, Azra. Pozvani ste svi da vidite nešto neobično, da malo izađemo iz onog klišeja, jel, standardnog ovih klasičnih sportova. Ovo je sport i umjetnost. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepo za ovo gostovanje, drage Ane. Poštovani slušaoci, za sami kraj jutarnjeg programa razgovarali smo sa Ademirom Raščićem. On je predsjednik gimnastičkog kluba Olimp, znači sutra i preko sutra u Vogošći, spektakl zaista u sportu, turnir ritmičke gimnastike pod nazivom Ševala Mujić. Evo, svi ste pozvani, svi ste dobro došli. Dođite nam u našu dragu i lijepu Vogošću da svi zajedno uživamo, da se svi zajedno družimo. Ja ću reći da privodimo kraju ovo izdanje jutarnjeg programa, izdanje za posljednji radni dan u sedmici, znači petak, 18. septembar 2026. godine. Slušamo još jednu pjesmicu, kratko sviramo i pjevamo, a nakon toga ćete čuti i vijesti koje su obilježile današnji dan. I dalje sa vama ekipa u sastavu Edhem Đuho i Azra Grbo. Od 13 sati nam se pridružuje i kolegica Advija Tirić. Ostanite i dalje na frekvenciji 88,2 MHz. Ovo je Radio Vogošća, ovo je ljubav na prvo slušanje.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz. Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušalci, 11. sati, vrijeme za vijesti. Mjesec dana blokade računa radio televizije Bosne i Hercegovine ostavlja nesagledive posljedice na poslovanje ove medijske kuće, njene zaposlenike i programski sadržaj. Radnici su ostali bez plata, toplog obroka i naknada za prijevoz, dok je značajan broj njih ostao i bez prava na zdravstveno osiguranje. Šestorca policajaca ove sedmice će se pred sudom izjašnjavati o krivici zbog optužbi da su tokom intervencije 8. decembra 24. u Ljubljani prekoračili ovlasti pri upotrebi sredstava prisile. Od posljedica njihove intervencije 37-godišnji Armin Đutović je preminuo u bolnici 3 dana kasnije. 7 od 10 registrovanih američkih glasača smatra da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nedostaje jasna strategija za okončanje rata s Iranom, pokazala je nova anketa. Teatar 071 novu umjetničku sezonu 26-27 otvara bogatim repertoarom koji publici donosi predstave različitih tematskih i umjetničkih sadržaja. Ljubitelje teatarske umjetnosti očekuju predstave Poljubac žene pauka, Snajper, Lijevo-desno glumac i Posljednji čas klavira. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, slušate vijesti. Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog je naveden posljednji ekološki incident u kojem su zabilježene izuzetno velike koncentracije zagađujućih čestica u zraku. Premijer Crne Gore Milojko Spajić najavio je novi vladin model povećanja zarade euro model koji će podrazumijevati rast minimalne plate te usklađivanje penzija 4 puta godišnje. Ovaj model stupa na snagu od januara 2027. godine, obuhvata i javni i privatni sektor. Velika vježba pod nazivom Žrtvovanje za Iran počela je u Teheranu i širom zemlje, a komandant iranske revolucionarne garde učesnike opisao kao noćnu moru za neprijatelje i simbol nacionalnog otpora. Narodno pozorište Tuzla na svoj repertoar donosi predstavu Medin rođendan, nastalu prema tekstu poznate bosansko-hercegovačke autorce Zehre Hubjar u režiji Ajle Bešić. Predstava će se odigrati sutra od 12 sati. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Sevdalinka, utkana u dušu bosansku. Svaki dan u programu Radija Bogošća, pjesme koje vječno traju.

0: Pratimo samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: I da, upravo tako, tačno je 14 sati, poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan, lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća. Evo nas u novom popodnevnom druženju na talasima Radija Vogošća. Svakako, nadamo se da ćete i ovo popodne provesti uz nas. Čini mi se da se sprema kiša, oblaka ima, moglo bi biti kiše, trenutno je onako sparno, pa eto, na vama je, hoćete li negdje prošetati, nećete, hoćete li ponijeti kišobran, možda čak i da pokisnete malo, obzirom da dugo nije bilo kiše, pa ne bi bilo zgodno, pa eto, ono, da malo prošeta, pa da i ostavite kišobran kući i da pokisnete, da uživate u nekom pljusku. Uglavnom, lijepo ćemo se družiti uz zabavnu, pa uz narodnu muziku, pa opet uz zabavnu, u režiji kolega Edhem Džuhom, u ime Advija Tirić. Dobar dan i dobro nam došlo, idemo vas najprije lijepo pozdraviti.

0: Idemo lagano dalje. Kantonalno javno komunalno preduzeće GRAS objavilo je novo saopćenje u kojem obaveštava građane o planiranim izmjenama u odvijanju javnog gradskog saobraćaja za subotu 19. septembra zbog održavanja defileja policijskih snaga. Doći će do izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza u periodu od 9 do 18 sati. Prema ovoj izmjeni, tramvajski saobraćaj odvijat će se na relaciji Lidža željeznička stanica, autobuska linija 31E, Vijećnica Dobrinja, saobraćaj će terminala željeznička stanica, autobuska linija 16B do Marmije, Košovsko brdo, saobraćaj će sa terminala Sutjeska, a minibuska linija 74 Park Sedrenik saobraćaj će sa terminala Sutjeska. Trolejbuske linije će saobraćati na relaciji Dobrinja otoka, defile će se kretati trasom Vječna vatra, Higijenski zavod, Skanderija. Regulaciju toka saobraćaja, dakle, vršiće pripadnici MUP-a kantona Sarajevo. A što se tiče trolejbuske linije 105 Trg Austrije Voguše, iz pravca Voguše kretaće se ulicom Braće Kršo, kružni tok Igmanska do raskrsnice s ulicom Jošanička i onda ustaljenom trasom prema Trgu Austrije. Dakle, to su te izmjene koje se sutra odnose i na Vogušću. Dakle, u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, dakle, u subotu 19. septembra u vremenu od 12 do 20 sati zbog održavanja manifestacije koju organizuje Kulturno-sportski centar Vogušća doći do izmjene u odvijanju javnog gradskog prevoza. Evo, rekli smo od 12 do 20 sati, a riječ je o, dakle, sportskom događaju, dakle, utrka Vogušća petka. Eto, svakako, ponovit ćemo još nekoliko puta sve ovo da biste zapamtili.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: donosimo samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: E, ovo zaista jeste dobra vijest. Naime, bosansko-hercegovački film Udovac, debitansko dugometražno ostvarenje reditelja Harija Šečića, izabran je za kandidata Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma za 99. dodjelu nagrade Oscar. Naime, odluku je donijela komisija koju je formiralo Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine, certificirana strukovna organizacija zadužena za izbor BH predstavnika za nagradu Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka. Naime, kada su u pitanju uloge sve same zvijezde u filmu Izudin Bajrović, Faketa, Salih Begović, Avdagić, Olana Stanišić, Nermin Omić, Edin Avdagić Koja, Vanessa Glođo, Gordana Boban, Dino Bajrović, Emir Fejzić i mnogi drugi. A što se tiče svjetske premijere, dakle, imao je film svjetsku premijeru u Sarajevu. Udovac je, dakle, na 32. Sarajevu film festivalu imao svoju premijeru, gdje je osvojio prvu Cineplex nagradu, koju zadnji dodjeljuje Sarajevo Film Festival i Cineplex. Dakle, čuli ste ko sve je uzeo ulogu, imao ulogu u ovom filmu, sve su to zvijezde, a mi ćemo u toku dana u naš program pokušati uključiti nekoga iz ekipe filma Udovac da malo popričamo. Vjerujem da su jako sretni što je upravo film u kojem oni glume kandidati za Oscara.

0: muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: I evo, tačno je 14 sati 34 minuta, idemo dalje. Naime, na današnji dan, prije 40 godina, članovi Crvene jabuke doživjeli su saobraćajnu nesreću nedaleko od Jablanice dok su putovali na koncert u Mostar. Putujući iz Sarajeva na rasprodani koncert u Mostaru, članovi grupe Crvena jabuka krenuli su na put s tri automobila i kamionom. U malom Fići nalazili su se basista Aljuša Buha, frontmen Dražen Ričul Zio te vozač Zlatko Arslanagić. U oštroj krivini, nedaleko od Jablanice, njihovo se vozilo zanijelo, prešlo u suprotnu traku i direktno se udaralo s kamionom. Buha je preminuo na licu mjesta dok je Ričul zadobio teške povrede kojima je podlegao 1. oktobra u bolnici. Ostali članovi benda Dražen Žerić i Darko Jelčić vozili su se u golfu iza njih te su prošli pored mjesta nesreće i okupljene mase žureći na nastup ne znajući da se u smrskanom vozilu nalaze njihove kolege. Naime, šok i tuga ubrzo su obuzeli čitavu regiju, a krajem iste godine u Sarajevskoj Skenderiji održan je emotivni memorijalni koncert Pjesma za crvenu jabuku, na kojem su kolege i fanovi odali posljednju počast tragično stradalim muzičarima. Eto, čuli ste dakle šta se to desilo, nažalost, prije 40 godina. Mi ćemo svakako u nastavku i slušati neku pjesmu od Crvene jabuke.

I svakako poziv da ostanete i dalje uz nas 14 sati 55 minuta, još eventualno jedna pjesma, tačno u 15 sati vijesti, nakon toga idemo i sa narodnom muzikom. Ostanite uz nas.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji je danas hitno zasjedao u Tuzli, donio je zaključak o najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza Jasmin Telalović. Policija je kazneno prijavila 36-godišnjaka i maloljetnog državljanina Srbije nakon što je 36-godišnjak maloljetniku prodao više od kilograma marihuane, a u stanu kojim se koristi pronađeno je preko 38 kilograma razne droge, izvijestila je u petak zagrebačka policija. Najmanje dvije osobe su poginule u ruskom napadu na ukrajinsku oblast Žitomir zapadno od Kijeva, saopštile su lokalne vlasti danas. Bosansko-hercegovački film Udovac, debitantski dokumentarni film reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma za 99. nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i nauka. Legenda Juventusa Alessandro Del Piero podijelio je svoje utiske nakon što je torinski klub u okviru Evropske lige deklasirao nizozemski Nec impresivnim rezultatom 5-0, a tom prilikom je pohvalio i Kerima Alajbegovića. Kerim Alajbegović izgleda kao ozbiljan talent za svoje godine. Zaista sam sretan zbog njega, rekao je Del Piero za Sky Sport u OBH Dragulju. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, u prvom dijelu dana kiša ali lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju u Hercegovini, dnevna temperatura od 23 do 30, u Sarajevu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.

Eto, lijepo smo vas pozdravili. Kada je u pitanju vrijeme, dosta oblaka ima u Vogušći i ima i vjetra, pa nekako smo sigurni da će biti i kiše. Danas je temperatura u Vogušći, odnosno u Sarajevu, iznosila 26 stepeni. Kada je u pitanju prognoza vremena za sutra u našoj zemlji, umjereno do pretežno oblačno, u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi su uglavnom sa grmljavinom, se očekuju u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Temperatura između 23 i 30 stepeni, u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana sa kišom, jutarnja temperatura oko 15, dnevna do 26 stepeni. Eto, tako vrijeme nas očekuje sutra. Kada je u pitanju drugi dan vikenda, trebalo bi da prođe bez padavina, bar tako stoji na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ali dakle 24 stepena temperatura, početkom naredne sedmice 19. Eto, ostanite uz nas, uživajte uz dobru muziku. 062 045 118.

I u 15:45 minuta idemo sa vašim muzičkim željama, vašim pozdravima. Pozdravio nas je Erle, a ako može pjesma po našem izboru, eto, slušat ćemo Sašu Matića po našem izboru za vas. A druga poruka kaže, Šejla sa nama, srdačan pozdrav za realizatorsku ekipu Radija Vogošća, ako može pjesma Baš takvog te volim, Jašan Ahmedovski, Suzana unaprijed, hvala. Hvala i vama što ste uz nas, može, jel tako kolega, slušat ćemo jednu i drugu pjesmu, a prije nego što oslušamo ove pjesme, samo da posjetimo kada su u pitanju granični prelazi, duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Ivanica, Gradina i Broda, a na graničnom prelazu Zupci na izlazu iz naše zemlje, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su negdje do 30 minuta. U svakom slučaju želimo vam sretan put, sprema se nevrijeme, pa eto, čuvajte se.

A naime, povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu će sutra biti upriličen veliki svečani defile, dakle, policijskih snaga pod nazivom od prvog poziva do odbrane države. Događaj je organizuje vlada kantona Sarajevo, Unija Saveza udruženja policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine 91-95. s ciljem čuvanja sjećanja na ključne trenutke u razvoju policijske službe i njenih institucija, a centralni defile policijskih službenika više policijskih agencija, kadeta Policijske akademije, Federalne uprave policije te veterana policijskog sastava iz perioda 92-95. počinje u 14 sati kod Vječne vatre, a kretaće se glavnom gradskom trasom sve do platoa Skenderija, a bit će i određenih izmjena u odvijanju saobraćaja negdje otprilike od 9 do 18 sati, pa eto da očekujete sutra izmjene u odvijanju javnog gradskog prevoza. A u nastavku programa svakako vas očekuje dosta dobre muzike, ostanite uz nas.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Memorijalni centar Srebrenica obilježit će 23 godine postojanja i rada otvaranjem izložbe Ona Srebrenica, glasovi žena u sjećanju, koji će biti predstavljena 20. septembra u 13 sati u Potočarima. Pilot manjeg aviona koji je prije podne prisilno sletio kod Vinkovaca poginuo je pri sletanju, izvijestila je u petak Vukovarsko-srijemska policija. Stručnjaci okupljeni u okviru Europolove radne grupe za identifikaciju žrtava preliminarno su identificirali 18 djece žrtava seksualnog zlostavljanja, dok je tokom dvosedmične operacije utvrđena lokacija 147 žrtava širom svijeta. Bosansko-hercegovački kandidat u kategoriji najbolji međunarodni dugometražni film za 99. nagradu Oscara Akademije, Američke akademije, dakle za film je film Udovac, debitanski dugometražni film Harija Šečića. Iz sporta, na stadionu Grbavica večeras će u 20 sati utakmicom između Željezničara i Čelika početi osmo kolo VVN lige Bosne i Hercegovine. O vremenu sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, u prvom dijelu dana moguća je kiša sa pljuskovima, dnevna temperatura od 23 do 30, u Sarajevu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.

Je u mene mi one žene. Ona sve zna gdje šta stoji, gdje sam šta ostavio. Kad bi je sad pitao gdje mi je ona vaservaga, jel mistrija ili fangla, nama bi mi je donijela, ali su mi je koristio, ima 30 kusur godina. I kad god nešto ostavim, pa poslije tamo tražim gdje sam ostavio, ne ima ga. Pitam nju i ona mi donese. Kontam nešto, mora biti ona ovako ide za mnom i što ja ostavim na jedno mjesto, ona premjesti na drugo. Samo da bi ja pitao i da mi ona to nađe, donese, pogleda me i rekne u šta zgledo. Tako i jutros. Šta ti to svojutro tražiš, moju zeire? Ama ne ima mi džoz luka. Eto ti ih na nosu bala ne bio. Kako mi ona to reče, tako i ja progledah i dunjalk mi se ukaza u svoj ljepoti.

avlija. U staroj mahali, gore na vratniku, sve uz kaldamu, pa na kapiju, ulazilo se u našu avliju, po kojoj su vazdan klepetale nanule kroz đulistan, pored hadžibega u kanti od mrsa, dok na sred avlije pršćeša drva. Uz strme basamake ulazilo se u kuću, sve do načardak, sa kojeg su nekad odzvanjale djevojačke pjesme. U halvatu je stajao ibrik sa vodom za abdesta i dva velika džuguma za česme. Imali smo kredenac, naš onaj zeleni, u kojem je Nana zaključavala sahan pun lokuma i davala ih svima, sve dok traje, dok ih ima. Imali smo Nanu sa najtoplijim krilom u kojim smo svi mogli stati. Nanu sa slatkim srcem i starim ključem zavezanim na učkuru. Imali smo i mačku što prede na penđeru, proteže se, skače po minderu i prevrće dedinu staru kutiju. Imali smo kuhinju i zidanu peć na koju je samo dedo smio leći. Siniju na zidu i oklagiju s kojom je mati razvijala jufke za burek, pita, zeljanice, klepe, jalsirnice, mirišljave krompirše. Imali smo kuću što je mirisala na bamnju, karanfilića i tačin na krovu čuvarkuću, u avliji velikog plavog hadžibega i oči pune Sarajeva, u nas Sača Dačića. Osta tako postrmljena slika djetinjstva u staroj mahali, plahov komšiluka, sitnih briga, mirisa, boja, glasova i rahatluka.

I idemo lagano dalje. Nakon Hadžibega nastavljamo druženje kroz naš program uz dobru muziku. Nakon Hadžibega. Slušat ćete Hadžibega još jednom večeras od 22 sata i 30 minuta. No, idemo mi dalje. U Crvenom križu općine Vogoša ponosni su na broj osoba koje dobrovoljno daruju krv. U Vogoši je realizovana i četvrta ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja tečnosti s kojom se spašavaju životi. Organizator akcije bio je Crveni križ općine Vogoše u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. Svjesni važnosti, dakle, spašavanja života, brojni Vogošani su darovali dragocjenu tečnost, darivanje krvi ne šteti zdravlju ako se provedu svi propisani postupci. Svaka zdrava osoba između 18 i 65 godina starosti može darovati krv 3 do 4 puta u toku jedne godine, a organizatori akcije zahvaljuju se dobrovoljnim darivaocima krvi uz posjećanje da je krv nezamjenjiv lijek koji se ne može dobiti umjetnim putem, te da bez te krvi i krvnih pripravaka mnogi bolesnici ne bi preživjeli i ozdravili. Eto, dakle, uspješna još jedna akcija darivanje krvi u Vogoši. Sviramo tačno u 17 sati i 30 minuta. Slušate vijesti.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Novi požar koji je izbio u petak u blizini Masne Luke širi se prema stazi Blidinje. Vatru gase dva kanadera iz Hrvatske, a ugrožene su i vikendice. Potvrđeno je Feni iz profesionalne vatrogasne brigade Posušje. Pilot manjeg aviona koji je prije podne prisilno sletio kod Vinkovaca poginuo je pri slijetanju, izvijestila je danas Vukovarsko-srijemska policija. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je da je prijetnja ruskih hibridnih napada na Europu i Francusku intenzivirana. U prostorijama Kamenog teatra 55 počele su probe nove predstave Mokre mačke autorskog projekta Džane Pinjo i Tatjane Šojić, rediteljice Isidore Ratković u koprodukciji Kamenog teatra 55 nezavisne produkcije Real Stage. Iz sporta na stadionu Grbavica večeras u 20 sati igra se utakmica između Željezničara i Čelika, dakle u okviru 8. kola VVN lige Bosne i Hercegovine. Sutra u našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno, u prvom dijelu dana kiša i lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini. Dnevna temperatura od 23 do 30, u Sarajevu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoše, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Da, dobar dan, još malo pa će biti dobro večer. A bosansko-hercegovački film, dakle Udovac, debitanski dugometražni film reditelja Harija Šečića, biće kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma za 99. nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i nauka. A povodom ove kandidature Šečić je govorio za medije, tačnije za Avaz, o značaju ovog priznanja, uspjehu filma, radu s poznatim BH glumcima, ali i izazovima s kojima se suočavaju domaći autori. Znači izuzetno mnogo, pogotovo s obzirom na to da se radi o debitanskom filmu i kakva je situacija u našoj kinematografiji. Znamo koliko je teško doći do sredstava i snimiti film, čak i autorima koji iza sebe imaju niz filmova i rezultate, a pogotovo nekome ko snima prvi put, kazao je dakle Šešić. Udovac je premijerno prikazan na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio Cineplex nagradu, što Šečić posebno i izvaja. Eto, želimo im mnogo sreće i ko zna, možda se ponovi još jednom Dani Stanović i Oskar. Sviramo u nastavku, pišite nam i dalje na 062 045 118. Dobre muzike neće faliti, ostanite uz nas.

Kaže Amela Zvuković, oluja se sprema, bilo je malo oluje, odnosno vjetra, ali ništa pretjerano, kiša još uvijek nije pala u Vogoš i oblaka ima, da li će pasti, to ćemo vidjeti u nastavku usled nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i značajnog pada izdašnosti na glavnim izvorištima na području cijelog kantona Sarajevo dolazi do izmjene režima vodosnabdijevanja i kako je saopćeno mjera povremenog smanjenja pritiska u mreži, uvodi se radi zaštite elektromašinske i hidroopreme od havarija, prvenstveno radi sprečavanja rada pumpnih agregata na suho, zatim pregrijavanje motora i ulaska u zraka u potisni cjevovode te radi obezbjeđenja neophodne akumulacije vode u rezervoarima. Pad pritiska ili poremećaj vodosnabdijevanja očekuje se svaki dan u periodu od 19 do 5 sati ujutro, a tokom noćnog režima očekuje se pad pritiska ili prekid u vodosnabdijevanju, što će se najviše osjetiti na višim spratovima zgrada kolektivnog stanovanja te u padinskim naseljima. Iz nadležnog preduzeća apeluju na potrošače za razumijevanje i racionalno korištenje vode kako bi se očuvala stabilnost i funkcionalnost cjelokupnog vodovodnog sistema. Eto tako kažu iz preduzeća vodovodi i kanalizacija.

I rekla sam ovo čas da ćemo još govoriti o Kerimu Alajbegoviću. Dakle, sinoć kako je dao gol u Juventusu, dakle, na utakmici Juventusa, dakle, ne prestaju hvalospjevi na njegov račun i tako i treba. Naime, proslavljeni italijanski nogometaš, jedna od najvećih legendi Milana, Alessandro Bilico Stacorta, prokomentarisao je u programu Sky Sporta pobjedu Juventusa nad ekipom, dakle, Nesa sa 5-0, posebno se osvrnuši na Kerima Alajbegovića. Kada je u pitanju Kerim, rekao je: Alajbegović postaje izuzetno dobar. Osjetim da ga na mnogim mjestima podcjenjuju, ali ja vjerujem da je ovaj momak jak i da je pred njim velika budućnost, poručuje Costa Curta. Riječi hvale koji dolazi od čovjeka koji je simbol šampionske ere Milana i koji je tokom karijere igrao s najvećim zvijezdama u historiji nogometa, sigurno će biti ogroman postrek za mladog BH nogometaša u nastavku sezone, a naredni susret Juve igra u Seriji A već u nedjelju kada na svom terenu dočekuje Atalantu. Eto, vjerujemo da će to sve da protekne u najboljem redu. Alajbegovića hvale svi, od Del Piera do Costa Curte i tako dalje i tako dalje. Na stranici UEFA divne riječi za njega i jako smo ponosni što je upravo Alajbegović iz Bosne i Hercegovine.

U nastavku programa, evo informacija iz preduzeća Vodovod i kanalizacija kada su u pitanju, dakle, informacije za subotu, nedjelju i ponedjeljak. Za subotu 19. septembra u okviru redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabljivanja u sljedećim ulicama, to su Hasiba Brankovića, Jusufa Juke Gojaka. Za nedjelju može doći do prekida vodosnabljivanja u ulicama Ciglanska, Abaza Zekovića, Štrosmajerova, Zelenih Beretki. I kada je u pitanju ponedjeljak, malo duži spisak, Ugorsko 2, Blagovac 3, Ramiza Gugača, Izeta Karšića, Branilaca Hotonja, Hotonj, Barica, Alije Nametka, Mihrivode, Vrbanjuša, Ispod Oraha, Ispod Grada, Čeljigovići, Toka i Bostarička Čikma. Normalizacija vodosnabdevanja očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Evo, čuli ste, dakle, koje su ulice planirane gdje je moguće da će doći do prekida u vodosnabdevanju, dakle, za subotu, nedjelju i ponedjeljak. Idemo svirati tačno u 18 sati i 30 minuta. Slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Novi požar koji je izbio u petak u blizini Masne luke širi se prema stazi Blidinje. Vatru gasi dva kanadera iz Hrvatske, a ugrožene su i vikendice, potvrđeno je FEN iz profesionalne vatrogasne brigade Posušje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je otkazivanje posjete predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen Srbiji zbog predstojećih izbora elegantan način da se to putovanje otkaže. Ured UN-a za ljudska prava saopštio je u petak da je dokumentovao rasprostranjeno seksualno nasilje i mučenje u Ukrajini, pri čemu su ruske vlasti, uključujući vojno osoblje, zatvorske čuvare i policajce, odgovorne za 89% ispitanih slučajeva. Iz kulture bosansko-hercegovački kandidat u kategoriji najbolji međunarodni dugometražni film za 99. nagradu Oscar Američke akademije je film Udovac, debitanski dugometražni film Harija Šečića. Iz sporta, na stadionu Grbavica večeras će u 20 sati utakmicom između Željezničara i Čelika početi osmo kolo VIN lige Bosne i Hercegovine. O vremenu sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Hercegovini, dnevna temperatura od 23 do 30, u Sarajevu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

A kada je u pitanju vrijeme, kažu meteorolozi, sutra umjereno do pretežno oblačno, u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Što se tiče temperature, sutra između 23 i 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, tokom dana sa kišom, jutarnja temperatura oko 15, dnevna oko 26 stepeni. Tako vrijeme se očekuje prvog dana vikenda.

0: Dobro veče. U nastavku slijedi Vogošćanska hronika. Evo šta izdvajamo. Obilježena 34. godišnjica bitke za Žuč i pogibije vogošćanskog heroja Muje Šejte. U Vogošći održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Za vikend u Vogošći tradicionalni gimnastički turnir Ševala Mujić. U organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida i Udruženja logoraša općine Vogošća na lokalitetu Tri bukve obilježena je 34. godišnjica bitke za brdo Žuč. U jednoj od najžešćih ofanziva koja je trajala tih septembarskih dana 92. godine poginuo je Zlatni Ljiljan, kapetan Mujo Šejto. Bitka za Žuč ostala je upamćena i po tome što je agresor u namjeri da zauzme linije branitelja kao živi štit koristio ljude zarobljene u vogošćanskim logorima.
1: Prije 34 godine na padinama brda Žuč vođena je jedna od najznačajnijih bitaka u odbrani grada Sarajeva i slobodnih vogošćanskih teritorija. Sjećanje na 18. septembar 1992. godine, kada je izvedena agresorska ofanziva sa živim štitom, obilježena je organizacija Udruženja ratnih vojnih invalida i Udruženja logoraša općine Vogošća.
2: Danas se nalazimo na jednom mjestu s kojeg stvari svi mi treba da ponesemo poruku, nauku, odnosno jednu lekciju, a to je da 90. godine ovdje koje su bile agresija na Bosnu i Hercegovinu, svi smo jedinstveno stali u jedni uz druge branijeći Bosnu i Hercegovinu, branijeći svoje porodice, svoje domove, jeli? Ali danas 30 nešto godina po završetku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu izgubili smo tu nit. Bili smo loši učenici, zaboravili smo da je ova Bosna i Hercegovina krlju plaćena, da je cijena koju smo platili jako visoka. Dopustili smo da se podijelimo, razdijelimo na raznorazni nacionalni, stranački, raznorazni grupe i grupacije. Ali ono što je danas potrebno jeste da primijetimo da je Bosna i Hercegovina, njen status ugrožen, da se vratimo jedinstveno, da stanimo jedni uz druge i da branimo Bosnu i Hercegovinu kao što su oni branili Bosnu i Hercegovinu tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ono što jeste karakteristično danas ovdje da smo se sjestili i monstruoznih načina kako je agresor ovdje ratovao, a to je koristeći živi štit, koristeći zarobljenike koji su bili sa prostora općine Vogoše, a stavljajući nepovoljan položaj branioce koji nisu mogli da pucaju svoje ljude, naravno to je jedan bio veliki izazov, ali pokazuje jednu monstruoznu fašističku metodu koju je agresor primjenjivao kada je pitanju Žuč, ali cijela Bosna i Hercegovina.
1: U ofanzivi koja je trajala 5 dana poginula su 23 pripadnika armije Republike BiH. Ranjeno ih je više od 90, dok je u septembarskim živim štitovima u 3 navrata života izgubilo 15, a 36 logoraša je ranjeno. U ovoj ofanzivi 1992. godine poginuo je heroj iz Ugorskog Zlatni Ljiljan, kapetan Mujo Šejto.
3: Naravno, samim izlaskom i svaki dan su emocije, a pogotovo izlaskom ovdje, kad izađemo ovdje, vidimo isto kada ga očekujem da od nekud dođe, emocije ništa nisu manje nego što su bile 92. u tom periodu.
4: Ono što ističe nasuprot herojstvu armije Bosne i Hercegovine, pokazalo se pod navodnicima herojstvo armade agresorske koja nije imala hrabrosti da se suprotstavi sa borcima armije Bosne i Hercegovine, nego je ispred sebe gurala zatočene Bošnjake iz svojih logora u živi štit. Međutim, uprkos tome nisu uspjeli da ovladaju ovim prostorom. Ono što predlažem jeste da je ovo jedna od bitaka koja zaslužuje ne samo da bude u udžbenicima školskim u Bosni i Hercegovini, nego da bude u udžbenicima širom svijeta i da bude u nekim kalendarima značajnijeg obilježavanja ovakvih događaja, jer je prvi put upotrijebljen živi štit, nešto što je monstruozno i teško zamisliti.
1: Delegacije su položile cvijeće na spomen obilježju naselju Ugorsko kod Šabanove kuće te na lokalitetu Tri bukve. Zahid Efendija Mukanović proučio jasin za sve šehide, a literarne radove pročitali su Ahmed Hadži Hasanović i Ajna Karhaman.
0: U prostorijama Crvenog križa općine Vogošća organizovana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Odziv građana bio je veoma dobar. Osim redovnih davaoca krvi, bilo je i onih koji su krv dobrovoljno darovali prvi put. U Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine još jednom je naglašeno da su određene doze krvi svakodnevno potrebne, kao i sve vrste krvnih grupa.
5: U Vogošću je danas održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi, a Vogošćani su i ovaj put pokazali svoju humanost i spremnost da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.
6: Za sami početak, evo ove danas planirane akcije koju uvijek planiramo u nedjelji borbe protiv tuberkuloze, odziv naših dobrovoljnih darivaoca krvi na stvarno za zavidnom nivou, evo odsroz vidite da je to krenulo, mašala, pa se nadam da će do kraja akcije biti na ispunjeni bonus koji mi uvijek očekujemo i na kraju, hvala Bogu, bude.
7: Sednica borbe protiv tuberkuloze, imate li još nešto u planu u Crvenom križu?
6: Pa imali smo podjelu markica po osnovnim u srednjoj školi, imali smo podjelu propagandnog materijala i u saradnji sa Domom zdravlja koji ćemo ako bude u ponedjeljak posjetiti 4 pacijenta gdje ćemo ručiti poklon pakete hrane i higijene.
5: Iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine ističu da su ovakve akcije od izuzetne važnosti za osiguravanje dovoljnih zaliha krvi i nesmetano pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.
8: Zahtjevi su stvarno veliki, ogromni. Vi dobro znate da na kantonu Sarajevo, znači pored kliničkog centra i opće bolnice, znači opskrbljujemo i Jasa bolnicu, opskrbljujemo i Medikanu, tako da broj povećanih bolesnih pacijenata je veći, tako da su zahtjev za krvnim pripravcima veći, zato su i vanredne situacije. I zahvaljujem se Crvenom križu, prije svega Vogošća na dugogodišnjoj saradnji. I svaki put nam izađu u susret kad nam je najpotrebnije.
7: Ali evo, tu su prije svega i naši darivaoci, humani ljudi bez kojih sve ovo ne bi uspjeli ni realizovati.
8: Naravno, apsolutno, njima najveća zahvalnost i ovim putem također još jednom da im se zahvalim. Bez njihovog odvojenog vremena ništa ovo ne bi bilo. Okay.
5: Svaka darovana doza krvi može biti od velikog značaja, posebno u periodima kada su potrebe za zalihama krvi povećane.
8: Kod nas je najzastupljenija 0 i A, tako da su zahtjevi za tim krvnim grupama najveći, a izostatak nisu ni ostali. Ali po procentualnom odnosu 0 i A su najveći zastupljeni.
7: Da. Evo nekako uvijek i upućujemo taj apel svima da dođu i daruju krv, ne mora to biti ovdje, ali tako mogu se javiti u Zavod za transfuzijsku medicinu, na koji način i prije samog darivanja ljekari obave i preglede tako da se protiče u najboljem redu.
8: Naravno da se mogu javiti u našu matičnu ustanovu, to je Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, adresa je Čekalša 86, radno vrijeme od 7:30 do 6:00, 6:30 na večer. Naravno da prođu taj trijažni element, prođu od upisa, određivanja hemoglobina iz kapilarnog dijela krvotoka, ljekarski pregled, ako sve ispune kriterije, znači idu na darivanju, sal poslije toga slijedi jedan zahvalni obrok i kojim putem na kraju se zahvalimo davaocu na izdvojenom vremenu, a nama mnogo važno, znači za darovanu dozu.
5: Humanost Vogošćana još jednom je potvrđena na djelu, a organizatori podsjećaju da upravo zahvaljujući dobrovoljnim davaocima krvi ovakve akcije imaju uspješan rezultat i da svaka darovana doza može nekome značiti život.
0: Općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća održao infosto u mjesnoj zajednici Kobilja Glava, gdje su građanima predstavili aktivnosti i program stranke.
5: U okviru predizborne kampanje Općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća održao je još jedan infosto, ovaj put u mjesnoj zajednici Kobilja Glava.
9: Danas se nalazimo u mjesnoj zajednici Kobilja Glava, imamo infosto Opštinskog odbora SDA Vogošća. Sa ovog mjesta želimo da pozovemo građane da nam se pridruže na predzbornim skupovima koji će se desiti u našem naselju kod kandidata Faruka Brkanića u subotu u 14:00. Također u srijedu imamo regionalni skup za dvije mjesne zajednice, mjesnu zajednicu Koblja Glava i mjesnu zajednicu Hotonj. Taj skup će se održati u srijedu ovdje ispred, na platovu ispred mjesne zajednice na Kobljoj Glavi. I centralni predzborni skup opštinske organizacije SDA u Vogošći će se desiti 26. septembra u sportskoj dvorani Amel Bečković u Vogošći. Kao predsjednik mjesnog odbora SDA Koblja Glava i kandidat za federalni parlament ispred stranke Demokratske akcije želim sa Koblje Glave da poručim da smo mi uvijek znali kako glasamo i za koga glasamo. I moji sugrađani i komšije me nikada nisu razočarali svojim izborom i rezultatima na Kobljoj Glavi. Jedina posebna stvar na koju želim da apelujem prema svojim komšijama jeste da ovaj put neizostavno daju podršku predsjedniku stranke Demokratske akcije gospodinu Bakiru Izetbegoviću. To će biti moj fokus u pregledu rezultata. To je najvažniji rezultat i molim vas svi koji želite za mene glasati za kolege sa liste stranke Demokratske akcije. Naš glas nama ništa ne vrijedi ako predsjednik ne bude ubjedljivo pobjedio i ušao u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zašto to govorim? Zato što smo imali situaciju prije 4 godine da je SDA ubjedljivo pobjedila na svim nivoima, ali nije bila u mogućnosti da formira vlast zbog glasanja Denisa Bečirevića u predsjedništvu zajedno sa Željkom Cvijanovićem na imenovanjem vlade vijeća ministara. Kada imenova Borjan Krišto izbacio SDA, onda smo imali situaciju da je u vladi federacije vlast izglasao Srbin Igor Stojanović, Hrvatica Lidija Bradara i umjesto Bošnjaka generala Lende Švabo Kristijan Schmidt. To je stvar koju Bošnjaci ne smiju dozvoliti. Da bi bili izbori po vašoj volji i da bi se vlast formirala po vašoj volji i vašem izboru i da bi vas predstavljali svi mi koje birate na ovim izborima, prvo izaberte predsjednika Izetbegovića da možemo po vertikali napraviti vlast na svim nivoima. Samo SDA i samo Bakir Izetbegović.
5: Građani su imali priliku postaviti pitanja, iznijeti svoje prijedloge i direktno razgovarati sa predstavnicima općinskog odbora stranke Demokratske akcije Vogošća.
0: Infostolovi su jedan od načina na koji se Vogošćanima predstavljaju kandidati za predstojeće oktobarske izbore. Općinska organizacija Socijaldemokratske partije Vogošća je Infosto održala u mjesnoj zajednici Hotonj.
10: Socijaldemokratska partija BiH, općinski odbor Vogošće, redovno organizuje infostolove i različite predizborne aktivnosti širom Vogošće, a u sklopu svoje tekuće kampanje za opće izbore 2026. godine. Jučer je u poslijepodnevnim satima u Hotonju održan infosto SDP BiH Vogošće.
11: Mogu reći da smo jedna od rijetkih, ako ne i jedina partija koja ima tačan, precizan program rada za naredne 4 godine. Ja ukoliko dobijem ovaj mandat, moj rad će se bazirati na žene. Nažalost, svjedoci smo vrlo čestih femicida, znači borba protiv femicida, za ženska prava, ravnopravnost, položaj u društvu. Tako da, ukoliko želite da radimo na tome, podržite me i izađite 4. oktobra na izbore, glasajte za SDP, glasajte za Denisa Bečirovića.
12: Ono na što mogu biti ponosan, kada je u pitanju Socijaldemokratska partija i kada su kadrovi Socijaldemokratske partije u pitanju, to je sigurno projekt koji smo uradili na području mjesne zajednice Hotonj. Prije svega tu mislim na asfaltiranje ulice Muje Šeto i niz drugih projekata koje smo započeli, ali projekata i koje smo uradili u proteklih 4 godine, i tu je jedan od najvažnijih projekata koji je tako bitan za građane Vogošće, trolejbuska linija koja je nakon puni 34 godine ponovo uspostavljena za Vogošću, a to je za građane Vogošća, za građane mjesne zajednice Hotonj i tekako bitno. Ono što mogu obećati građanima u narednom periodu, ukoliko budem izabran ponovo u federalni parlament, da ćemo se sigurno zalagati da status građana Vogošće bude puno bolji, i ne samo Vogošće, već kantona i federacije i države Bosne i Hercegovine. Zalagat ćemo se za ono što smo obećali, što obećavamo u sadašnjem vrijeme, a naravno iza nas stoje naša djela, što dokazuje da ćemo sigurno to i ostvariti. Prije svega tu mislim na minimalnu penziju od 1000 maraka, na minimalnu platu od 1500 maraka i na prosječnu platu od 2500 maraka.
13: Kao mladi želimo biti na strani dostojanstvenih i pravednih izbora. 4. oktobra SDP izlazi na listu sa mladim licima, kao i svake godine, te želimo ponuditi ono što je najbolje za našu državu. Ja vas ovim putem pozivam da izađete na izbor i date glas onome koga smatrate za najboljeg, a ja vas pozivam da date glas za našeg člana predsjedništva doktora Denisa Bečirovića, za kandidate Skupštine kantona Sarajeva ispred SDP-a, te ispred parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i državnog parlamenta. Vrijeme je da sami odlučujemo, da damo priliku mladima da dostojanstveno i na bolji put ispratimo našu mladost. Hvala.
10: Tokom septembra 2026. godine fokus aktivnosti javnih istupa kroz infostolove i skupove stranke usmjerene na predstavljanje kandidata iz zvaničnog programa pod nazivom Jedna država, jedan tim.
0: S sve je spremno za 16. internacionalni turnir u ritmičkoj gimnastici Ševala Mujić. U individualnom i grupnom programu koji će se održati u naredna dva dana u dvorani Amel Bečković u Vogošće. Organizator ovog velikog sportskog događaja je gimnastički klub Olimp. Ove godine na turniru se očekuje učešće velikog broja gimnastičarki kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz drugih zemalja.
1: Najljepši dio svog života Adamir Raščić Ane posvetio gimnastici i gimnastičkom klubu Olimp. Jedna priča koja je počela prije 16 godina je memorialni gimnastički turnir Ševala Mujić, koji će se ovog vikenda održati u sportskoj dvorani Amel Bečković. Iako danas lošijeg zdravstvenog stanja, Ane smogao snage i stao pred našu kameru kako bi najavio ovaj veliki sportski događaj.
14: Hvala na lijepim željama, moje drage Samire, i na lijepoj prezentaciji prevasudno imena naše heroine Ševale Mujić. Kao što si rekao, ove godine održava se 16. po redu internacionalni turnir ritmičke gimnastike pod simboličnim nazivom Ševala Mujić, računajući plus još jednu reviju koja je bila prva u našoj organizaciji. Iduće godine navršava se 20 godina od postojanja ovoga kluba i rada kluba, tako da će iduća godina biti vrlo značajna za naš sport i vratit ćemo se na one 2017. kada ćemo masoviti ovaj naš turnir, pa nadamo se učešćem od 10 do 15 država.
1: U ovih 16 godina trajanja turnira prošle su brojne generacije gimnastičarki. Osim lijepih uspomena, ostala su i nezaboravna prijateljstva. 16. memorialni turnir Ševala Mujić ponovo će okupiti više od 400 djevojčica.
14: Težište je dato na klubove iz našeg okruženja. Znači, odnosi se na bivšu ex Jugoslaviju. S time da smo dali akcenat učešća otvaranje u stvari u subota u 13 časova. Otvaranje će upriličiti naš načelnik opštine Migda Hasanović. Nakon toga učešće će uzeti u gala programu naše kulturno-umičko društvo Vogošća sa jednom svojom kadetskom postavom iz Hercegovine. Također dolaze nam u goste naš par akrobalansa, to su Katja i Dima. Katja iz Ukrajine, Dima iz Rusije. Poznato je da je ona već najavljiva ranije učesnica na dvije olimpijade, srebrne su olimpijade, inače svjetski prvaci u akrobalansu. Nešto lijepo da se vidi. Počasna gošća će biti Katarina Verečagina, to je balerina iz Sočija, iz Rusije, a inače uposlenica našeg narodnog pozorišta, balerina u Sarajevu. Oficijalni fotograf ovog turnira ove godine dolazi nam iz Holandije, to je Bert Traveren. Biće tu naredna tri dana da zabilježi ne samo turnir, nego samo na ambijent koji okružuje i šta se čini u stvari taj turnir.
1: Specijalna gošća turnira ove godine biće nekadašnja najbolja jugoslovenska gimnastičarka Milena Reljen Tatić, a najavljen je dolazak i brojnih drugih prijatelja kluba i ljubitelja gimnastike.
0: Vogošćane i sve druge ljubitelje trčanja sutra očekuje još jedno izdanje spektakularne utrke pod nazivom Vogošćanska petica. Od kada je ustanovljena Vogošćanska petica je postala brend i prepoznatljiv sportski događaj koji doprinosi sveukupnom razvoju lokalne zajednice. Start utrke u 18 sati. Poštovani gledaoci i slušaoci, toliko za ovo izdanje Vogošćanske hronike. Hvala na pažnji i doviđenja.

I tako kaže Severina, 9:30, dakle idemo lagano dalje. Podsjećamo još jednom kada je u pitanju naša web stranica, odnosno informacije iz Vogoša, obilježena je 34. godišnjica bitke za Žuči, agresorske ofanzive sa živim štitom danas, a Crveni križ općine Vogoša, još jedna uspješna akcija darivanja krvi obavljena je danas u Vogoši. Kada je u pitanju najava za sutra ovog vikenda, odnosno sutra u domaćin, dakle Vogoša je domaćin 16. internacionalnog turnira u ritmičkoj gimnastici Ševala Mujić, a istog dana, dakle, utrka Vogoša 5K, bit će i obustave saobraćaja sutra, stoga, eto, da znate što vas to očekuje, ali bit će jako zanimljivo, od 16 do 20 sati, dakle, doći će do obustave saobraćaja u pojedinim ulicama, a to su Jošanička, Akifa i Fendije Biserovića, Igmanska, ulica Braće Kršo, Omladinska i ulice Izeta Delića, Hasana Međanovića i braće Planja.

Evo, slušali smo i Plavi orkestar, idemo dalje. Ako vam je ujutro teško otvoriti oči i pokrenuti se, nekoliko jednostavnih savjeta, odnosno trikova, može pomoći da se brže razbudite, odnosno odmah otvorite, kaže, zavisi je li prozor, dnevna svjetlost šalje mozgu signal da je vrijeme da se budite. Popijte čašu vode čim ustanete, zatim nemojte pretiskati pauzu, ponovno kratka uspavljivanja mogu vas učiniti još pospanijima. Umijte se hladnijom vodom kako biste se dodatno razbudili, razgibajte se dvije do pet minuta, nekoliko čučnjeva i stezanje ili kratka šetnja mogu pokrenuti cirkulaciju. Operite zube i odmah se presvucite umjesto da ostajete u pidžami i vraćate se u krevet. Pustite muziku koja vam prija i koja ima malo brži ritam. Popite kafu tek nakon što ustanete i nešto pojedite ako inače pijete. Ne gledajte odmah društvene mreže, dakle sklonje u krevetu može vas dodatno uspavati i odgoditi ustajanje, a večer prije pripremite odjeću i obaveze kako biste ujutro imali manje razloga za odugovlačenje. Najvažnije je ipak dovoljno sna, ako redovno spavate, premalo jutarnji trikovi mogu samo nakratko prikriti umor. Eto, dakle, najbitnije je san, a svi ovi trikovi mogu pomoći bržem buđenju. Indira Forca, Nisam spavala, nakon toga i Amel Ćurić.

Eto bi to pjesma Ptico mala, Regina i Tifa, a da vas posjetimo još jednom, kažu meteorolozi sutra u našoj zemlji, umjereno do pretežno oblačno, u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Kada je u pitanju temperatura, jutarnja od 12 do 18, na jugu do 20, dnevna od 23 do 30, kada je u pitanju Sarajevo, pretežno oblačno, tokom dana sa kišom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna do 26 stepeni. Pa eto, moglo bi sutra biti malo kiše, tako kažu meteorolozi, a kako trenutno stoji dakle, na stranici Hidrometeorološkog zavoda, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u nedjelju bez padavina temperatura do 24 stepena, također u ponedjeljak bez padavina temperatura do 19 stepeni.

Evo, slušali Zabranjeno pušenje i pjesmu Murgadrot. Evo, 19:55, na samom smo kraju našeg današnjeg večerašnjeg druženja. Petak je veče, vjerujem da se pripremate za izlazak. Ukoliko je tako, želimo vam lijep provod, da budete pametni, da eto, lijepo se provedete. Ukoliko ste na utakmici između Želje i Čelika, koja počinje za neka 4:30, želimo da vam bude lijepo i na utakmici i da se protekne u najboljem redu, pa neka bolji pobjedi. Sad, za koga navijate, kako god, u svakom slučaju bitno je da je onako sportski, fair, korektno. Advija Tirić bila sa vama, ja vas lijepo pozdravljam, želim ugodan ostatak večeri uz program Radija Vogoša, ukoliko nigdje ne izlazite. I sutra se družimo od 7 sati, kolegica Azra Grbo sa vama u prvoj smjeni, jutarnjoj smjeni, a popodne smo opet zajedno od 14 sati, lijepo druženje, dosta zanimljivosti sutra u Vogošći. Svakako, ukoliko niste ništa planirali, svakako nam dođite, da vam bude lijepo. Čujemo se sutra, svako dobro i ostanite uz naš program.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Ne daš mi ruke, odmičeš tijelo na licu, sve se vidi i zna. Neću te ništa više pitat, bit ću

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Režio sam ja,
1: reče Čadrija,
0: pukao mi je film,
1: i svega sam sit.
0: Zašto da svijet
1: spava na smijeh,
0: mjesto kuma ja.

ne sjećam se ptica i ništa nije kao što je bilo. Al će jednom ipak biti, znam nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji niti.

Je u mene mi one žene. Ona sve zna gdje šta stoji, gdje sam šta ostavio. Kad bi je sad pitao gdje mi je ona vaservaga, jel mistrija ili fangla, nama bi mi je donijela, ali su mi je koristio, ima 30 kusur godina. I kad god nešto ostavim, pa poslije tamo tražim gdje sam ostavio, ne ima ga. Pitam nju i ona mi donese. Kontam nešto, moram biti ona ovako ide za mnom i što ja ostavim na jedno mjesto, ona premjesti na drugo. Samo da bi ja pitao i da mi ona to nađe, donese, pogleda me i rekne u šta zgledo. Tako i jutro se. Šta ti to svojutro tražiš, moju zeire? Ama ne ima mi džozluka. Eto ti ih na nosu bala ne bio. Kako mi ona to reče, tako i ja progledah i dunjalk mi se ukaza u svoj ljepot.

avlija. U staroj mahali, gore na vratniku, sve uz kaldamu, pa na kapiju, ulazilo se u našu avliju, po kojoj su vazdan klepetale nanule kroz đulistan, pored hadžibega u kanti od mrsa, dok na sred avlije pršćeša drva. Uz strme basamake ulazilo se u kuću, sve do načardak, sa kojeg su nekad odzvanjale djevojačke pjesme. U halvatu je stajao ibrik sa vodom za abdesta i dva velika džuguma za česme. Imali smo kredenac, naš onaj zeleni, u kojem je Nana zaključavala sahan pun lokuma i davala ih svima, sve dok traje, dok ih ima. Imali smo Nanu sa najtoplijim krilom u kojem smo svi mogli stati, Nanu sa slatkim srcem i starim ključem zavezanim na učkuru. Imali smo i mačku što prede na penđeru, proteže se, skače po minderu i prevrće dedinu staru kutiju. Imali smo kuhinju i zidanu peć na koju je samo dedo smio leći, siniju na zidu i oklagiju s kojom je mati razvijala jufke za burek, pita, zeljanice, klepe, jalsirnice, mirišljave krompirše. Imali smo kuću što je mirisala na bamnju, karanfiliće i tačin, na krovu čuvarkuću, u avliji velikog plavog hadžbega i oči pune Sarajeva, u nas sa čadačića. Osta tako postrmljena slika djetinjstva u staroj mahali, plahov komšiluka, sitnih briga, mirisa, boja, glasova i rahatluka.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Dobro veče. U nastavku slijedi Vogošćanska hronika. Evo šta izdvajamo. Obilježena 34. godišnjica bitke za Žuč i pogibije vogošćanskog heroja Muje Šejte. U Vogošći je održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Za vikend u Vogošći tradicionalni gimnastički turnir Ševalo Mujić. U organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida i Udruženja logoraša općine Vogošća na lokalitetu Tri bukve obilježena je 34. godišnjica bitke za brdo Žuč. U jednoj od najžešćih ofanziva koja je trajala tih septembarskih dana 92. godine poginuo je Zlatni Ljiljan, kapetan Mujo Šejto. Bitka za Žuč ostala je upamćena i po tome što je agresor u namjeri da zauzme linije branitelja kao živi štit koristio ljude zarobljene u vogošćanskim logorima.
1: Prije 34 godine na padinama brda Žuč vođena je jedna od najznačajnijih bitaka u odbrani grada Sarajeva i slobodnih vogošćanskih teritorija. Sjećanje na 18. septembar 1992. godine, kada je izvedena agresorska ofanziva sa živim štitom, obilježena je organizacija Udruženja ratnih vojnih invalida i Udruženja logoraša općine Vogošća.
2: Danas se nalazimo na jednom mjestu s kojeg stvar svi mi treba da ponesemo poruku, nauku, odnosno jednu lekciju, a to je da 90. godine ovdje koje su bile agresija na Bosnu i Hercegovinu, svi smo jedinstveno stali u jedne iz druge, branijeći Bosnu i Hercegovinu, branijeći svoje porodice, svoje domove, jeli? Ali danas 30 nešto godina po završetku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, izgubili smo tu nit. Bili smo loši učenici, zaboravili smo da je ova Bosna i Hercegovina krlju plaćena, da je cijena koju smo platili jako visoka. Dopustili smo da se podijelimo, razdijelimo na raznorazni nacionalni, stranački, raznorazne grupe i grupacije. Ono što je danas potrebno jeste da primijetimo da je Bosna i Hercegovina, njen status ugrožen, da se vratimo jedinstveno, da stanimo jedni uz drugi i da branimo Bosnu i Hercegovinu kao što su oni branili Bosnu i Hercegovinu tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ono što jeste karakteristično danas ovdje da smo se sjestili i monstruoznih načina kako je agresor ovdje ratovao, a to je koristeći živi štit, koristeći zarobljenike koji su bili sa prostora općine Vogoše, a stavljajući nepovoljan položaj branioce koji nisu mogli da pucaju svoje ljude, naravno to je jedan bio veliki izazov, ali pokazuje jednu monstruoznu fašističku metodu koju je agresor primjenjivao kada je pitanju Žuč, ali cijela Bosna i Hercegovina.
1: U ofanzivi koja je trajala 5 dana poginula su 23 pripadnika armije Republike BiH. Ranjeno ih je više od 90, dok je u septembarskim živim štitovima u 3 navrata života izgubilo 15, a 36 logoraša je ranjeno. U ovoj ofanzivi 1992. godine poginuo je heroj iz Ugorskog Zlatni Ljiljan, kapetan Mujo Šejto.
3: Naravno, samim izlaskom i svaki dan su emocija, pogotovo izlaskom ovdje, kad izađemo ovdje, vidimo isto kada ga očekujem da od nekud dođe. Emocije ništa nisu manje nego što su bile 92. u tom periodu.
4: Ono što ističe nasuprot herojstvu armije Bosne i Hercegovine, pokazalo se pod navodnicima herojstvo armade agresorske koja nije imala hrabrosti da se suprotstavi sa borcima armije Bosne i Hercegovine, nego je ispred sebe gurala zatočene Bošnjake iz svojih logora u živi štit. Međutim, uprkos tome nisu uspjeli da ovladaju ovim prostorom. Ono što predlažem jeste da je ovo jedna od bitaka koja zaslužuje ne samo da bude u udžbenicima školskim u Bosni i Hercegovini, nego da bude u udžbenicima širom svijeta i da bude u nekim kalendarima značajnijeg obilježavanja ovakvih događaja, jer je prvi put upotrijebljen živi štit, nešto što je monstruozno i teško zamisliti.
1: Delegacije su položile cvijeće na spomen obilježju naselju Ugorsko kod Šabanove kuće te na lokalitetu Tri bukve. Zahid Efendija Mukanović proučio jasin za sve šehide, a literarne radove pročitali su Ahmed Hadži Hasanović i Ajna Karhaman.
0: U prostorijama Crvenog križa općine Vogošća organizovana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Odziv građana bio je veoma dobar. Osim redovnih davaoca krvi, bilo je i onih koji su krv dobrovoljno darovali prvi put. U Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine još jednom je naglašeno da su određene doze krvi svakodnevno potrebne, kao i sve vrste krvnih grupa.
5: U Vogošći je danas održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi, a Vogošćani su i ovaj put pokazali svoju humanost i spremnost da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.
6: Za sami početak, evo ove danas planirane akcije koju uvijek planiramo u nedjelju borbe protiv tuberkuloze, odziv naših dobrovoljnih darivaoca krvi na stvarno za zavidnom nivou, evo jutros vidite da je to krenulo, mašala, pa se nadam da će do kraja akcije biti na ispunjeni bonus koji mi uvijek očekujemo i na kraju, hvala Bogu, bude.
7: Sedmica borbe protiv tuberkuloze, imate li još nešto u planu u Crvenom križu?
6: Pa imali smo podjelu markica po osnovnim i srednjoj školi, imali smo podjelu propagandnog materijala i u saradnji sa Domom zdravlja koji ćemo ako bude u ponedjeljak posjetiti 4 pacijenta gdje ćemo rušiti poklon pakete hrane i higijene.
5: Iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine ističu da su ovakve akcije od izuzetne važnosti za osiguravanje dovoljnih zaliha krvi i nesmetano pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.
8: Zahtjevi su stvarno veliki, ogromni. Vi dobro znate da na kantonu Sarajevo, znači pored kliničkog centra i opće bolnice, znači opskrbljujemo i JASA bolnicu, opskrbljujemo i Medikanu, tako da broj povećanih bolesnih pacijenata je veći, tako da su zahtjev za krvnim pripravcima veći, zato su i vanredne situacije. I zahvaljujem se Crvenom križu, prije svega Vogošća na dugogodišnjoj saradnji. I svaki put nam izađu u susret kad nam je najpotrebnije.
7: Ali evo, tu su prije svega i naši darivaoci, humani ljudi bez kojih sve ovo ne bi uspjeli ni realizovati.
8: Naravno, apsolutno, njima najveća zahvalnost i ovim putem također još jednom da im se zahvalim. Bez njihovog odvojenog vremena ništa ovo ne bi bilo. Okay.
5: Svaka darovana doza krvi može biti od velikog značaja, posebno u periodima kada su potrebe za zalihama krvi povećane.
8: Kod nas je najzastupljenija 0 i A, tako da su zahtjevi za tim krvnim grupama najveći, a izostatak nisu ni ostali. Ali po procentualnom odnosu 0 i A su najveći zastupljeni.
7: Da. Evo, nekako uvijek i upućujemo taj apel svima da dođu i daruju krv, ne mora to biti ovdje, ali tako mogu se javiti u Zavod za transfuzijsku medicinu, na koji način i prije samog darivanja ljekari obave i preglede tako da se protiče u najboljem redu.
8: Naravno da se mogu javiti u našu matičnu ustanovu, to je Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, adresa je Čekalša 86, radno vrijeme je od 7:30 do 6:00, 6:30 na večer. Naravno da prođu taj trijažni element, prođu od upisa, određivanja hemoglobina iz kapilarnog dijela krvotoka, ljekarski pregled, ako sve ispune kriterije, znači idu na darivanju, sal poslije toga slijedi jedan zahvalni obrok i kojim putem na kraju se zahvalimo davaocu na izdvojenom vremenu, a nama mnogo važno, znači za darovanu dozu.
5: Humanost Vogošćana još jednom je potvrđena na djelu, a organizatori podsjećaju da upravo zahvaljujući dobrovoljnim davaocima krvi, ovakve akcije imaju uspješan rezultat i da svaka darovana doza može nekome značiti život.
0: Općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća održao infosto u mjesnoj zajednici Kobilja Glava, gdje su građanima predstavili aktivnosti i program stranke.
5: U okviru predizborne kampanje Općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća održao je još jedan infosto, ovaj put u mjesnoj zajednici Kobilja Glava.
9: Danas se nalazimo u mjesnoj zajednici Kobilja Glava, imamo infosto Opštinskog odbora SDA Vogošća. Sa ovog mjesta želimo da pozovemo građane da nam se pridruže na predizbornim skupovima koji će se desiti u našem naselju kod kandidata Faruka Brkanića u subotu u 14:00. Također u srijedu imamo regionalni skup za dvije mjesne zajednice, mjesnu zajednicu Koblja Glava i mjesnu zajednicu Hotonj. Taj skup će se održati u srijedu ovdje ispred, na platovu ispred mjesne zajednice na Kobljoj Glavi. I centralni predzborni skup opštinske organizacije SDA u Vogošći će se desiti 26. septembra u sportskoj dvorani Amel Bečković u Vogošći. Kao predsjednik mjesnog odbora SDA Koblja Glava i kandidat za federalni parlament ispred stranke Demokratske akcije želim sa Koblje Glave da poručim da smo mi uvijek znali kako glasamo i za koga glasamo. I moji sugrađani i komšije me nikada nisu razočarali svojim izborom i rezultatima na Kobljoj Glavi. Jedina posebna stvar na koju želim da apelujem prema svojim komšijama jeste da ovaj put neizostavno daju podršku predsjedniku stranke Demokratske akcije gospodinu Bakiru Izetbegoviću. To će biti moj fokus u pregledu rezultata. To je najvažniji rezultat i molim vas svi koji želite za mene glasati za kolege sa liste stranke Demokratske akcije. Naš glas nama ništa ne vrijedi ako predsjednik ne bude ubjedljivo pobjedio i ušao u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zašto to govorim? Zato što smo imali situaciju prije 4 godine da je SDA ubjedljivo pobjedila na svim nivoima, ali nije bila u mogućnosti da formira vlast zbog glasanja Denisa Bečirevića u predsjedništvu zajedno sa Željkom Cvijanovićem, neimenovanjem vlade vijeća ministara. Kada imenovao Borjan Krišto, izbacio SDA, onda smo imali situaciju da je u vladi federacije vlast izglasao Srbin Igor Stojanović, Hrvatica Lidija Bradara i umjesto Bošnjaka generala Lende Švabo Kristijan Schmidt. To je stvar koju Bošnjaci ne smiju dozvoliti. Da bi bili izbori po vašoj volji i da bi se vlast formirala po vašoj volji i vašem izboru i da bi vas predstavljali svi mi koje birate na ovim izborima, prvo izaberte predsjednika Izetbegovića da možemo po vertikali napraviti vlast na svim nivoima. Samo SDA i samo Bakir Izetbegović.
5: Građani su imali priliku postaviti pitanja, iznijeti svoje prijedloge i direktno razgovarati sa predstavnicima općinskog odbora stranke Demokratske akcije Vogošća.
0: Infostolovi su jedan od načina na koji se Vogošćanima predstavljaju kandidati za predstojeće oktobarske izbore. Općinska organizacija Socijaldemokratske partije Vogošća je Infosto održala u mjesnoj zajednici Hotonj.
10: Socijaldemokratska partija BiH, općinski odbor Vogošće, redovno organizuje infostolove i različite predizborne aktivnosti širom Vogošće, a u sklopu svoje tekuće kampanje za opće izbore 2026. godine. Jučer je u poslijepodnevnim satima u Hutonju održan infosto SDP BiH Vogošća.
11: Mogu reći da smo jedna od rijetkih, ako ne i jedina partija koja ima tačan, precizan program rada za naredne 4 godine. Ja ukoliko dobijem ovaj mandat, moj rad će se bazirati na žene. Nažalost, svjedoci smo vrlo čestih femicida, znači borba protiv femicida, za ženska prava, ravnopravnost, položaj u društvu. Tako da, ukoliko želite da radimo na tome, podržite me, izađite 4. oktobra na izbore, glasajte za SDP, glasajte za Denisa Bečirovića.
12: Ono na što mogu biti ponosan, kada je u pitanju Socijaldemokratska partija i kada su kadrovi Socijaldemokratske partije u pitanju, to je sigurno projekti koje smo uradili na području mjesne zajednice Hotonj. Prije svega tu mislim na asfaltiranje ulice Muje Šeto i niz drugih projekata koje smo započeli, ali projekata i koje smo uradili u proteklih 4 godine, i tu je jedan od najvažnijih projekata koji je tako bitan za građane Vogošće, trolejbuska linija koja je nakon puni 34 godine ponovo uspostavljena za Vogošću, a to je za građane mjesne zajednice Hotonj i tekako bitno. Ono što mogu obećati građanima u narednom periodu, ukoliko budem izabran ponovo u federalni parlament, da ćemo sigurno zalagati da status građana Vogošće bude puno bolji, i ne samo Vogošće, već kantona i federacije i države Bosne i Hercegovine. Zalagat ćemo se za ono što smo obećali, što obećavamo u sadašnjem vrijeme, a naravno iza nas to je naša djela, što dokazuje da ćemo sigurno to i ostvariti. Prije svega tu mislim na minimalnu penziju od 1000 maraka, na minimalnu platu od 1500 maraka i na prosječnu platu od 2500 maraka.
13: Kao mladi želimo biti na strani dostojanstvenih i pravednih izbora. 4. oktobra SDP izlazi na listu sa mladim licima, kao i svake godine, te želimo ponuditi ono što je najbolje za našu državu. Ja vas ovim putem pozivam da izađete na izbore, date glas onome koga smatrate za najboljeg, a ja vas pozivam da date glas za našeg člana predsjedništva doktora Denisa Bečirovića, za kandidate Skupštine kantona Sarajeva ispred SDP-a, te ispred parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i državnog parlamenta. Vrijeme je da sami odlučujemo, da damo priliku mladima da dostojanstveno i na bolji put ispratimo našu mladost. Hvala.
10: Tokom septembra 2026. godine fokus aktivnosti javnih istupa kroz infostolove i skupove stranke usmjerene na predstavljanje kandidata iz zvaničnog programa pod nazivom Jedna država, jedan tim.
0: S sve je spremno za 16. internacionalni turnir u ritmičkoj gimnastici Ševala Mujić. U individualnom i grupnom programu koji će se održati u naredna dva dana u dvorani Amel Bečković u Vogošće. Organizator ovog velikog sportskog događaja je gimnastički klub Olimp. Ove godine na turniru se očekuje učešće velikog broja gimnastičarki kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz drugih zemalja.
1: Najljepši dio svog života Adamir Raščić Ane posvetio gimnastici i gimnastičkom klubu Olimp. Jedna priča koja je počela prije 16 godina je memorialni gimnastički turnir Ševala Mujić, koji će se ovog vikenda održati u sportskoj dvorani Amel Bečković. Iako danas lošijeg zdravstvenog stanja, Ane smogao snage i stao pred našu kameru kako bi najavio ovaj veliki sportski događaj.
14: Hvala na lijepim željama, moje drage Samire, i na lijepoj prezentaciji prevasudno imena naše heroine Ševale Mujić. Kao što si rekao, ove godine održava se 16. po redu internacionalni turnir ritmičke gimnastike pod simboličnim nazivom Ševala Mujić, računajući plus još jednu reviju koja je bila prva u našoj organizaciji. Iduće godine navršava se 20 godina od postojanja ovoga kluba i rada kluba, tako da će iduća godina biti vrlo značajna za naš sport i vratit ćemo se na ne 2017. kada ćemo masoviti ovaj naš turnir, pa nadamo se učešćem od 10 do 15 država.
1: U ovih 16 godina trajanja turnira prošle su brojne generacije gimnastičarki. Osim lijepih uspomena, ostala su i nezaboravna prijateljstva. 16. memorialni turnir Ševala Mujić ponovo će okupiti više od 400 djevojčica.
14: Težište je dato na klubove iz našeg okruženja. Znači, odnosi se na bivšu ex Jugoslaviju. S time da smo dali akcenat učešća otvaranje sutra, subota u 13 časova. Otvaranje će upriličiti naš načelnik opštine Migda Hasanović. Nakon toga učešće će uzeti u gala programu naše kulturno-umjetničko društvo Vogošća sa jednom svojom kadetskom postavom igre iz Hercegovine. Također dolaze nam u goste naš par akrobalansa, to su Katja i Dima. Katja je iz Ukrajine, Dima je iz Rusije. Poznato je da je ona već najavljiva ranije učesnica na dvije olimpijade, srebrne olimpijade, inače svjetski prvaci u akrobalansu. Nešto lijepo da se vidi. Počasna gošća će biti Katarina Verečagina, to je balerina iz Sočija, iz Rusije, a inače uposlenica našeg narodnog pozorišta, balerina u Sarajevu. Oficijalni fotograf ovog turnira ove godine dolazi nam iz Holandije, to je Bert Traveren. Biće tu naredna tri dana da zabilježi ne samo turnir, nego sav onaj ambijent koji okružuje i šta se čini u stvari taj turnir.
1: Specijalna gošća turnira ove godine biće nekadašnja najbolja jugoslovenska gimnastičarka Milena Reljin-Tatić, a najavljen je dolazak i brojnih drugih prijatelja kluba i ljubitelja gimnastike.
0: Vogošćane i sve druge ljubitelje trčanja sutra očekuje još jedno izdanje spektakularne utrke pod nazivom Vogošćanska petica. Od kada je ustanovljena Vogošćanska petica je postala brend i prepoznatljiv sportski događaj koji doprinosi sveukupnom razvoju lokalne zajednice. Start utrke je u 18 sati. Poštovani gledaoci i slušaoci, toliko za ovo izdanje Vogošćanske hronike. Hvala na pažnji i doviđenja.

Oh.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Riječi su stale, nema im puta.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.